O rangi ko papaka puta ko rongo ko tāne mahuta ko tangaroa ko tū matauina. O aumea tike tike, o tā uiri mātea. Tōka nā te rangi ki rongo ko papaki raro, ka puta te ira tangata ki te whaiao ki te ao mārama. Tihei, mauri ora.